0: mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Det er den 10. juni, og her var Lobo, I'd love you to want me. Og klokken er 8:09, og vi er i fuld gang med meget mere morgen. Her er nummer 76 på top 100. Det er Nana.

Det var I Belong to You med Lenny Kravitz. Nu kommer Coco Jones som gæst hos Charlie Puth på nummeret Sideways.

Magdes sammen med Jonah Blacksmith og Saw You Dancing. Så nærmer vi os 17:30 og en omgang regionale nyheder. Indtil da The Kinks her, Sunny Afternoon.